Det var låta Dolce Vita från 1983 med Ryan Paris. Och han var ifrån Italien. Nu ska vi till USA. Vi ska till, ja, var ska vi? Brookdale University Hospital and Medical Center. Ja, det var där han var född. 2 mars 1942. Louis Reed. Død 27. oktober 2013 i New York. Låta Walk on the Wild Side.

Dogon Paddy, alltså, med Derek Ryan och Jack Keog. Låsen du uttalas. Hörte vi det ifrån Irland i vart fall. Nå till Italia. Benedetto Arrigo, født 24. april 1953, død 19. oktober 2010 på Mallorca, tror jeg det var på kreft. Artistnavn han brukte, eller artisten brukte, Bino. Mamma Leone låta.

0: bli.
1: Va? Mitt medspel ska du faktiskt låta bli.
2: Ja, medspöt alltså med östen. Med resten hört vi där. Nå ska vi till en morsonfigur i Norge som kalltes här Reidar. Bak Reidar så stod en Øyvind Blunk, populär storhetstid 80-90-talet. Her løp pressa i gang.

Rod Stewart och låtan Young Turks var det. Helt slut idag ska vi ta oss en tur till Köpenhamn. Och Eggerippet som startade upp där i 1969 höll till gången till 1978 och så hade vi någon gensynsspelning eller om det var i spelning i 1982. Gasoline var Eggerippas namn. Och med länges jämt så tackar Ola Vårsa för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme. Ha en fortsatt fin uke.

Mona G där, Tennessee Walls heter låta alltså. Eidskogen och Kongsvinger har ju sin egen duo som heter Hearts Duo. De har spilt en ny låt de också. Den här heter You and Me.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skikligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

CKIO som är Shaboom heter den gruppa där. Nu ska vi till Roma i Italia och en kar som heter Fabio Roschioli. 12 mars 1953 är den karen där född. Artistnamn Ryan Paris. Låta Dolce Vita.

var låta Dolce Vita från 1983 med Ryan Paris. Och han var ifrån Italien. Nu ska vi till USA. Vi ska till, var ska vi? Brookdale University Hospital and Medical Center. Ja, det var där han var född. 2 mars 1942, Louis Reed. Død 27. oktober 2013 i New York. Låta Walk on the Wild Side.

Dogon Paddy, alltså, med Derek Ryan och Jack Keogh. Keogh, låten du uttalas. Hört vi det ifrån Irland i vart fall. Nå till Italien. Benedetto Arrigo, född 24 april 1953, död 19 oktober 2010 på Mallorca, tror jag det var då, kräft. Artistnamn han brukte, eller artisten brukte, är Bino. Mamma Leone är låta.

0: Va? Mitt medspel ska du faktiskt låta bli.
1: Ja, medspöt alltså med östen, med resten hört vi där. Nu ska vi till en morsenfigur i Norge som kallades sig Reidar. Bak Reidar så stod en Øyvind Blunk, populär storhetstid 80-90-talet. Her løp pressa i gang.

Rod Stewart och låtan Young Turks var det. Helt slutt idag ska vi ta oss en tur till Köpenhamn. Och Eggerippet som startade upp där i 1969 höll det gående till 1978 och så hade vi någon gensynsspelning eller om det var i spelning i 1982. Gasoline var Eggerippas namn. Och med länges jämst så tackar Ola Vårsa för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme. Ha en fortsatt fin uke.